mi chora yila te dar sho ye sar kya gone a gar de cho cha far nak te cho cha nga ja don ba la tar nak kham zon du ra tan nam kha yin la kar kin gone cho wan nam cha men bar te la kha son kya gone ja nam kha la sa kya yo ba a sa me la de kin gone ngom ba fer ja kar ton lu yo khe ro ga par chen khe ro ga cha bo la cho cha na dur je zo song ma tam je thuk je che la myor te ru nu ta kya